помирають часи, не вбирають в них живуть, помирають часи, не вбирають в них живуть, помирають часи, не вбирають в них живуть, помирають часи.

Повні ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Oto je ranka. Виставлю свою хиску над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з віддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мусять з освіта того морянку.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кутечки клала, до річки несла, воду пускала.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Так, доларси нам заграли, а ми продовжаємо то добре висилання, то добру новину. Тепер поздоровимо собі наших днешніх солонізантів, швидких тих, що святкують ім'янини, за григоріанським календарієм, так званим новим стилом. Здравимо, Гнеске, Агрипину, Анну Арестоклеса, Йоанна Осифа Марію Сидонію Вандуци Зинона. Коли собі зазримо до нашого старого календарія, руського календарія, та Гнеске святкують Олександр, Антонина, Василий, Іван, Тимофей і Феофан. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на многої боги літа, вшитко, що найліпшого, передовшитким кріпкого здоров'я.

Дорогі слухачі, це знати, що днес день няня, день відтя, думам, що гей, то предовшитким тото важне нетипове свято, яке днес в карті з календаря зустрічаємо, значить, до 23 червня. Окрім того, маємо день публічної служби, Міжнародний день вдів, це Міжнародний день жен в інженерії. Але тіж Олімпійський день, так що то суть таке головне, нетипове тіж свята, дни, як гнезки в карті з календаря маємо записані. Предовшитким найважніше є тото перше, о котрим їм вспоминав, день няня, день відтя. Так що вшитким няням, відтям желаме намного і багато літа, предовшитким здоров'я, предовшитким радости, втіхи з діточок. На діточкам припоминаємо, хоч знам, що сте не забили, але припоминаємо, що то днес, тот важний день. Так що граме тепер для вшитких нянів.

Доресле, че вертаме го вам продовжаме наше висилання. То ради Йолем ФМ, і то очевидно, аудиція, якуся надію фурт іще любите. Та аудиція три світи днес бішідую до вас прямо з Рославля. Добрі, зазрійме собі до нашого лемківського русінського календарю, що ми тут днес маме, кід іде о наші лемківські дати, так того завело не є, але могли би зме дашто спомнути якраз з того, що ширше, уще в русінському світі ще діяло. Ну і може зачнемо от дати 23 червня 1891 рік, то дата народження Владислава Ванчури, писателя лівичової орієнтації, чия творчість, його творчість зв'язана була з Підкарпатською Русю. Далі спомнімо на Петра Милославського, який вродився 23 червня 1896 року, був то хормайстер, умліствознатель, пробачте, але то є тяжке слово, русинське слово, і то предовшитком в русинських виданнях, воно на лемкові не може наш так популярне, то група гуманітних і соціальних наук, котра має предметом студій витварне умільства. Ну і якраз був тіж композитором і учителем. Далі можемо ще спомнути нам Ласло Чопея, який помер 23 червня 1936 року, був то педагог, словникар, тлумач, спорядник учебників прогрусинської школи, реформатор язика. Не маємо жодної дати з лемковини, так стисло пов'язаної з нашим коханим лемковином, нашим історією. Так ще гнизки обійдемо, але не обійдемося з музиком, коло музики, так і тепер вас прошу, граме весело.

Ma è un sentimento d'accordo, cioè, pensiamo su sì. Dopo, sviti, in questi rocchi, davano, tam ne buvo rodina, ne znajemo, ani, tak se to, jak našo. Motto jim dal Шевченко, і знов мені не привезла нічого пошта з України. Тарас Шевченко. Зас сіло сонце, на сині води сунду, і ще єден надії день гутну пекучку гіркоту. Як білий моря птах кривами затрепотав і гмер. А коли нічка згустне, втихне, зітхнеш, і думку вертаючу діганяв будеш дармо, що твій вимріяний світ, велика казарма.

0: Jest среда, 24 червня юнія 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 19 червня юнія в першій школі в Новиці з ініціативи ведучого комісії курортної здоров'я, спорту, туристики і промоції гміни Ущерузьке відбула ще стрича з мешканцями села в справі створення резервату природи. Резерват, котрого пропонувана назва Толемківська Яличі, мав би обнімати 200 гектарів лісів меджановичим аліщонами. Присутно на стрича селани виповідали ще рішучо проти створенню резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти сутті ж державного ліса, в котрих заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи Регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові, відбулася кверенда в терені, щоб оцінити пропозицію. Внескодавцем створення резервату є суспільна організація «Загальнопольське товариство охорони птахів». Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають лісу о характері пралісів, що суто ж тиска чисненно-хоронених катунків рослин і звір'ят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцево люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбудеться дебата «Пошвачена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі». Встріча возьму участь представника наукових, культурних чи медіальних середовиськ, якоби щодувати будуть о достоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токала буде меченчома історичних нашніцтв оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, од ослаблення переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медій, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Нігтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавча і соціолог з університету СВПС, знавча антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одном з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Туна Карневал» та «Ніп Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світу і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної воміни і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини та з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Домів вернув з найвищим нагородом фестивалю – «Мучіанош Фестивал Award», признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалю. Від 17 серпня-августа до 10 вересня-септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвом «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совітської Середньої Азії, щоб обрати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі пошвачена і русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього Закарпаття, котрі творили значучу частину чехословацької продукційної кооперативи «Інергельпо», брали участь в будуванні фабрик і інфраструктури. Ekspozycja pierwszy raz szersze wskazuje ich historię i motywację związaną męczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera,

Дорогі радіослухачі, при мікрофоні Наталія Мацька-Новак, то є наше друге живе висування на антені Радіа ЛМФМ, Радіа Руської Борси з Горлиць. Вітаю вас сердечно, пачісна година. Зачинаємо до 10.45, буду вам прибувала, до як уприємнити тот пекельний горячий день.

давай рученьками, файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками, файно топ-топ-топ. А у нас Карпата, каждий хлоп. Давай рученьками, файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками, файно топ-топ-топ. А у нас Карпата, каждий хлоп.

Jest среда, 24 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 19 червня юнія в першій школі в Новиці з ініціативи ведучого комісії курортної здоров'я, спорту, туристики і промоції Кміни Ущеруське відбула ще стрича з мешканцями села в справі створення резервату природи. Резерват, котрого пропонувана назва Толемківська Личі, мав би обнімати 200 гектарів лісів між Новичем і Ліщинами. Присутні на стрічі селяни виповідали ще рішуче проти створення резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти сутті ж державного ліса, в котрих заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові відбулася кверенда в терені, щоб очинити пропозицію. Внескодавцем створення резервату є суспільна організація «Загальнопольське товариство охорони птахів». Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають лісу о характері пралісів, що суто житлиська численних хоронених катунків рослин і звір'ят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцеві люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата, посвячена спадковині і сучасній присутності лемків-русинів в європейській культурі. В стрічі візьмуть участь представники наукових, культурних чи медіальних середовиськ, які бачити будуть о достоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токава буде меченчома історичних нашніцтв оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, од ослабління переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медій, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Ніхтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавця і соціолог з університету СВПС, знавця антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одному з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Дуна Карневал» та «Ніб Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світу і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної виміни і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини чи з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Домів вернув з найвищим нагородом фестивалю – «Мучіанош Фестивал Award», признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалю. Від 17 серпня-августа до 10 вересня-септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвом «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совєтської Середньої Азії, щоб обрати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі посвячена і русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього

Aha. Pisze tak. Тепер довідалися ми, що листи з Америки приходять людям гео, то і ми задумали до вас лист написати. Доносимо вам, що ми пішли зі свого рідного села на переселення, і тепер ми в Тернопільській області на Україні. Вийшли ми з дому в 1945 року в місячу липню. Так само наша сестра Орина вийшла з мужем з дітьми, то мешкати в третій хаті од нас. А брат Петро зі своєю фамілією і сестра Марта іще зостали дома. Як ми виїжджали, то нам казали вшитко брати, що мами, то ми взяли собі корову, бо ми вже лем єдну мали, і гратя, що найпотрібніше. А поле зараз нам наділили в марці, то ми достали 5 гектарів. І веце би нам наділили, але ми веце не хотіли, бо наразі тото не засіємо, бо не мамо чим. Мамо єдну корову і старого кониска, що ми гео купили. А тепер доносимо вам, що нас є гео 30 фамилій в єдному селі. Біличняне і ізбяне, і майже всі в єдній улиці. А з братом Фетьом сме у межу, так як сме були в ізбах. Швагір Андрій Брайан в третій хаті від нас, а Ваня Пласконь Андрію тіж недалеко від нас. Майже всі сусідуємо, котре сме разом вийшли. І Михал Цуглер недалеко від нас, на другому селі, в Ірхівчах, де був наш Петро. Але Петро повернувся домів в 1943 році і іще є вдома. No, spodziewamy się, że pewno też wyjdę i przyjdę ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, obłast Tarnopolska, rajon Kopeczynci, poczta Chorostkiu, seło Kluwinci, Maciejowski Teodozyj. Під адресом сестрі осталося трохи свобідного місця на папері, то писала далі. Брунаріани теж виїхали. Братова Пелагія виїхали з ними і до нас писали, то вони пішли далі і суд в Сталіновської області, але пишуть, що ради би гунам прийти. А іще доносимо вам, що хижу ми достали досту добру. В мешканню три станції. Хата муруана зо сурової цегли, крита блахом, при неї є шпіхлір і возовня і дві стайні, і хлів під другим верхом. Крито дахівком, а стодола на зерно крита соломом. Стодола ж планена з глини і стайни з глини, але іще досить добре. Тото письмо було писане 17 марця, но почта в Львові пропустила його аж 24 вересня. То значить, що на почті в Львові держали його 6 місяців. Од наших переселенців лемків в Совєтському Союзі приходять різні письма. Одни дуже добрі пишуть, як, наприклад, Штефан Кіхат із Перегримки, котрого письмо приведене повище, но другі плачуть на свою біду. Ниже подаємо уривки із письма, яке пише Євка Стах і її дочка Анна, родом із Радоцини, Горлицького повіта, до брата Симона Курилко в Нью-Йорку. 1 вересня, септембра 1946-го. Я твоя сестра Євка. Насамперед тебе, дорогі брате, сердечно поздравляю за своєю чілом фамилією. Я достала тут лист, що ти передав до Амонтия. Я ще за тебе барс довідувала, хто писав до Америки. То я ще за тебе довідувала і дав Бог, що їм ще довідала. То я ще барс потішила. Наш брат Іван умер. Лем я не знам де, бо он оттал пішов, що піде назад до Радоцини. То не знам. Бо повідають, що умер в дорозі. А пайза його дівка і братова Наста су додома. Но не знаме, де є друга дівка з зятьом, бо вони всі пішли разом оттал. Ми не мали ніякої відомості од них, лем нам чужі люди писали, що брат умер. Он геубар сплакав, як сме прийшли. І я плачу, що так на старі роки я пішла за свого пеца бідувати, що треба за куском хліба ходити. Ми були далі, де Амонтий, а тепер сме прийшли ту ближе к Тернополу. То ми продали всітко, що ми мали і істи купували. А тепер я, Анна Стах, євчина дівка, поздоровляю вас зі своїм мужем і зі своїми дітьми, бо маю двоє і доношу вам уйку, що мої мама барся встаріли. Щоб дома били, то би іще даку спожили, а так, то лем за єдно плачут, що ще так на старість дочекали. Мама барс бога просять, щоб лем гев не хмерли, щоб хоч хмерти пішли до свого краю. Тернопільська область, Великий Бірки район, Ваворі почта, Скоморохи село, Стах, Анна.

Prvozvaný. Andrejku, synočku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчий. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Jest среда, 24 червня юнія 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 19 червня юнія в першій школі в Новиці з ініціативи ведучого комісії курортної здоров'я, спорту, туристики і промоції гміни Ущерузьке відбула ще стріча з мешканцями села в справі створення резервату природи. Резерват, котрого пропонувана назва Толемківська Личі, мав би обнімати 200 гектарів лісів меджановичим аліщонами. Присутно на стріча селани виповідали ще рішучо проти створенню резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти сутті ж державного ліса, в котрих заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи Регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові відбулася кверенда в терені, щоб оцінити пропозицію. Внескодавцем створення резервату є суспільна організація «Загальнопольське товариство охорони птахів». Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають лісу о характері пралісів, що суто ж тиска численно хоронених катунків рослин і звір'ят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцеві люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата, посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі. Встрічу візьму участь представника наукових, культурних чи медіальних середовиськ, яко бачувати будуть о достоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токава буде меджанчома історичних нашніцтв оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, од ослабління переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медій, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Ніхтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавча і соціолог з університету СВПС, знавча антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одному з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Дуна Карневал» та «Ніб Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світу і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної воміни і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини чи з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Томів вернув з найвищим нагородом фестивалю – «Мучіанош Фестивал Award», признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалю. Від 17 серпня Августа до 10 вересня Септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвом «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совітської Середньої Азії, щоб обрати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі посвячена й русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього Закарпаття, котрі творили значучу частину чехословацької продукційної кооперативи «Інергельпо», брали участь в будуванні фабрик і інфраструктури. Ekspozycja pierwszy raz szersze wkazuje ich historię i motywację związaną męczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: новини Радіо Ле Мафема.
1: Jest среда, 24 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Ле Мафем просить Олена Стефановська. В п'ятницю 19 червня юнія в першій школі в Новиці з ініціативи ведучого комісії курортної здоров'я, спорту, туристики і промоції гміни Ущаруське відбулася зустріча з мешканцями села в справі створення резервату природи. Резерват, котрого пропонувана назва Толемківська Личі, мав би обнімати 200 гектарів лісів меджановичим аліщинами. Присутні на зустрічі селяни виповідалися рішуче проти створення резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти суті ж державного ліса, в котрих заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові відбулася кверенда в терені, щоб очинити пропозицію. Внескодавцем створення резервату є суспільна організація Загальнопольське товариство охорони птахів. Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають ліси о характері пралісів, що суто житлиска численних хоронених катунків рослин і звір'ят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцеві люди бояться ограничень, які в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата, посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі. Встріча візьме участь представника наукових, культурних чи медіальних середовиськ, як обслідувати будуть одостоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токала буде меджанчома історичних нашніцтв оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, одослабління переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медії, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Ніхтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавча і соціолог з університету СУПС, знавча антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одному з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Дуна Карневал» та «Ніп Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світу і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної вміння і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини та з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Томів вернув з найвищим нагородом фестивалю – «Мучіанош Фестивал Award», признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалю. Від 17 серпня-августа до 10 вересня-септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвом «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совєтської Середньої Азії, щоб обрати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі посвячена й русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього Закарпаття, котрі творили значучу частину чехословацької продукційної кооперативи «Інергельпо», брали участь в будуванні фабрик і інфраструктури. Ekspozycja pierwszy raz szersze wskazuje ich historię i motywację związaną meczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Такою вже було між гостями голосу Русуну Подкарпаття, і це нас швидко дуже тішить. Сергій Савчук родився в сім'ї етнічних українців, котрі в середньої, що межа Ужгородом і Мукачевом, прийшли на роботу. У селі, де жили руснаки, словаки, мадяри, роми, українці, другі народу, Сергій заговорив лем у 3 роки, а й був вже в 7, перший раз загув на свадьбі. За Подкарпатську Русь Русину наш герой зачув у Голландії, де проживав жену Корпуш Надію 3 роки. Там же, в 1991 році, в Агазі, на вулиці Явар-стріт 40, родина Савчуку обратилася в Європейську організацію непризнаних народів, ідентифікуючися русинами. Про це споминить Василь Сочка-Боржавін у своїй книзі. Коли вернулися на Подкарпаття, вони стали активними учасниками русинського розвою, а Надія – неофіційним секретарем голову Общества Карпатських Русину Івана Туряниці. Гудак і співак Сергій Савчук написав і пише музику на слова русинських поетів Івана Туряниці, Юрія Чурія, Романа Піщальника, Михаїла Чухрана, Тамаро Керчі, Лесі Адамові-Стецович. Свої пісні сам под акомпанемент акордеона і презентує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Сергій, у Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Низько у твою хижість ми се встретили, твою ужороді, і я дуже радий, тому що твоє творчество – це ще один такий додаток у русинську культуру. Я колись пам'ятав у Поліні, то виступав, коли була презентація Лесі Адамової першої її книжки, і я туди гойкнув, кажу, от наш русинський бард. Тут маємо наш шансон, тому що манера, в якій ти співаєш, вона не похожа ні на що. Маємо дійсно прекрасний фольклор.
2: Дуже талантлива лічність. Жаль, що таких талантів русину по всьому світі розметано. Вони, звісно, не забули, слава Богу, свою бесіду, свій язик. І дуже їм благодарні, коли вони далі і далі тримають всю цю культуру.
1: Ну, і ти підтримуєш, тому що ти дійсно позирав, слідиш за тим, де появляється якийсь файний стих, ти моментально пробуєш з нього зробити співанку файну.
2: Ну, бо так душами іде із-за того, що я в урус, можу повісти у вашій культурі, у русинській культурі. Родився в Середньові, куди загнали мого отця як кіномеханіка, а маму як акушер-гінеколога. Вони там все зайшли, побрали.
1: А утки був нянько родом?
2: Отець із Вінниці.
1: А мамка?
2: А мамка із Херсона.
1: Ага.
2: То чисто такі два українці, які се забрали зовсім у такому краю, де мало кого говорив ще по-українськи, середня. І так, і про мене така історія, що я до 3 років мовчав. І всі ся бояли, що я ся німим родив, бояли голову вертів то на одного, на другого. І коли мені було вже 3 роки, тоді прийшла одна циганка, взяла мене на руки і каже: «Ну, Джанес, море, Джанес!» І я заговорив, 3 роки я заговорив, бо циганка мене тримала на руках, сусідка мадярка, казичовколом, Євригелд, усе каже. Словаки повно ходили через наші кирти і ми все общали, не говоря вже там, і німці були, а особливо був дуже, дуже інтересний, бо не знали туди ще слово «русин». Тобто всі казали: я руснак», але про що?
1: Ти розказував, тебе і хрестили в 2 церквах, а ну переказали сестра Фудок, дуже інтересний.
2: Ну, інтересний рисунок тим, що Кум'ят Пішта був моїм хрестним, він був великий цимбур мого отця, фотограф, і коли мене хрестили, він мене поніс у першу церкву, 2 церкви стояли рядом. Ага. Я так знав, що то католики, а там православні. І він мене покрестив у першій церкві.
1: Православна на той час, так? Да?
2: Католицька
1: була, ну, там була, на той час не могла бути, бо то був совєтський час.
2: Ну, я знав, що туди, у ту церкву ходили усі словаки.
1: Ага, туди вона католицька була.
2: Всі словаки ходили всю першу церкву,
1: ага.
2: А останні всі ходили русини і...
1: у другу. Ага.
2: У другу.
1: А, то ти перший раз у католицьку церкву.
2: Да. І він мене покрестив чомусь сам, без хресної, в уніс, і туди до нього підбіжала моя хресна, пісениця Ірина Івановна. Вони з чоловіком робили в середнянській больниці. Схватила мене і понесла в другу церкву. Так що я в єдиний тот же день був 2 рази хрещений.
1: Ти вчився теж в середньому, у школі?
2: В середньому я закінчив школу, але факт тот, що з 3 років, яким відколи почав говорити, мені отець подарував гармошку.
1: Ага.
2: Він дуже любив збирати інструменти і ремонтувати їх, бо повний двор у нас були все цигани, а все... Цигани – це музика,
1: правда,
2: танці, весілля. Цигани не мали гроші платити за кіно, і отець їх пущав задар позирати кіно. А тоді були якраз у моді індійські фільми, то їхнє «Цингай». Так що була така у нас весела домашня обстановка все з музикою. Ну, і з 3 років я як почав, як говориться, і на ногах ходити, і вже говорити, я почав ходити по людям. Бо мене всюди кликали: «Сережка, пой заграй, даш то нам». Угу. Не було у селі. В селі був єдиний музикант, це мій отець. Була ще група Басарабу. Це були дуже такі браття музикальні, сильні, здорові.
1: А що то був ВІА, вокально-інструментальний ансамбль такий, це що то у них було, ті брати?
2: Туди ще не було ні ансамблю, ні, вони були троє. Один грав на саксофоні, другий на акордіоні, а третій співав, дуже красиво співав Йовжик.
1: А музикальну школу то закінчував?
2: Знайомство з музикою, образування, пішло від монашку. У 5 років мене дали до монашок, вони недалеко жили, у центрі. І там учився грати на піаніно. Mm-hmm. На піаніно, вдома на гармошці, по людям з маленьким акордіоном ходив. І вже коли пішов у середньовічну школу, наряду з тим, у 2 класі я поступив у Ужгородську музикальну школу. Їздив на автобусах туди-сюди 5 років. Коли я провчив 5 років у музикальній школі в Ужгороді, поступив їм одразу в музучилище в Ужгородській. Там їм ся провчив 2 роки. А сама моя музикальне образування пішло межі людьми. У 7 років мене прийшли до моєї мами і кажуть: «Дайте нам Сережку на сей вечір». А чому? Бо у нас свадьба, а не є музики. А знаєте, як то свадьба без музики. А ваш Сережка грає, ми його принесемо і однесемо назад. Не переживайте. Матися розплакала. Ну, і мене на плечах понесли через кирти на свадьбу до Словаку. Це була перша в моєму житті свадьба, де поклали шапку такою коло мене недалеко, і кого хотів, туди метали гроші. Ну, але то ще були сталінські гроші. Я пам'ятав, там я ся перший раз вивчив і граю, може, 100 разів на протязі тої свадьби. «Танцуй, танцуй, вікруцай, вікруцай, леммі, пічку, не рушай, не рушай». Прийшов їм дому з мозолями на руках. Я не лічив, кілько там грошей, бо, як говориться, мертвий їм упав на постіль, заспав їм. А мати рано сльозами каже: «Сережа, то ти заробив половину моєї зарплати». Вона доставала 59 рублів туди в місяць, а я заробив на словацькій свадьбі першій 33 рублі 50 копійок. Но нікдання гроші не інтересували, я все віддавав. Я не знав, скільки у мене в кармані грошей. Ну, бо оттоді пішли свадьби. Я закінчив середньовічну школу, я ані разу у суботу не був на уроках. Бо по суботам свадьби. Ну, і коли мені видавали атестат, то було засідання педагогічної ради, що йому класти, з деяких предметів, які він по суботам є, а він ні разу не був у школі. Ну, тоді Анна Івановна, яка вела астрологію, стала, каже: «Я му кладу 5 лем за то, що коли він грає, в мене ноги всі йдуть у танець».
1: Самі, звідацюють.
2: Ну і так і останні мені понакладали 5. Так що школу я закінчив з 2, по-моєму, 4. І все було, бо, як говориться, далі і добрі. Але я поступив у філармонію, мене покликали співати. А в філармонії туди, це був такий місто культурної. Мені було рівно 18 років, а перед тим, коли я кончав школу 10 клас, нас загнали всі у кінотеатр побзирати кіно. Оця вже мого, на жаль, не було. Він умер, коли мені було 8 років. І у кіно я увидів, як виходить на сцену Муслім Магомаєв. Mm-hmm. Я до тих пор не чув ні про нього, ніч. І коли я учув, як він співає «О море, море, преданим скалам». Я був як загіпнотизований. Побіг їм дому, схватив їм туди баян у руки ставим перед зеркалом і теж заспів «Гоморе, море, преданим скалам». І оттоді я почав співати. Бо до тих пор я в основному лем грав на свадьбах, ніхто не співав. Ну і так в філармонію попав я артистом, але судьба мене звела з моєю теперішньою жоною Надеждою. І я сознательно лишив філармонію, хоча була одна і веска причина. Культура музикальна, вона дуже, можна повісти, як і культурна, так і аморальна. Я цю аморальщину у собі не мог перебороти і з судовольствием її лишив. Ну, хоча співав і до сих пор.
1: Ти лишив філармонію, куди ти далі пішов, чим заробляв? Ти був женатий вже, так?
2: Да, ну, я мінімум робив на 5 роботах, і гостраху, і на заводі у Біланіна.
1: Володимир Федорович.
2: Він мені дуже багато поміг. Ну, і в основному, основний доход були ресторани і свадьби. Тобто в мене свободної суботи не було.
1: Ну, ти сам
2: нигде
1: ходив, це у вас була якась...
2: Ні, в мене все була компанія.
1: А, рокаж якийсь, банда да, якась.
2: Да. Спочатку все були музиканти із середнього, доки я там жив. Там пару банд ми поміняли, «Чайка» була така, одна із перших. А вже коли в музучилище, то я набирав музиканту із тих, кося там учив.
1: Ага.
2: Все було і подспор'я, бо там були дуже талановиті люди, але заробити в суботу, в неділю дополнительний, все було для них великий стимул. Тому і вони викладувалися, як говориться, і цінили все діло. І так дуже много я робив по всім ресторанам міста Ужгорода. Зеркальний зал, Верховина, Скала, Ужгород. В общем, сяди, де мене покликали. І на виїздах. Одна із останніх моїх робот була у Палаці піонерів, де я теж сформував дитячий ансамбль. Там їм проробив 10 років. Але прийшов, як кажуть, Горбачов. І почалися зовсім другі реформи, друге життя почало. Заробляти було що, а купити не було що.
1: Правда.
2: Да. Ну, нам підфортунила з жоною судьба поїхати в Голландію. І ми туди поїхали. І теж судьба така, що ми залишили там на 3 роки. Одна жінка руськоподдана, яка там прожила з моменту війни, бо вони з чоловіком утікли із Словакії.
1: Другої світової війни.
2: Да, оказалися в Голландії. Ну, і її, як дуже класного переводчика, пригласили в Совєтське посольство робити. І вона там проробила 44 роки. Ну, але на старості не було кому за нього ухажувати, бо чоловік умер. А голландська обслуга її не устраювала, бо не знала варити борщ.
1: Ну, понятно, наші
2: пельмені. Ну, і ми з тою попали, і вона, можеш повісти, мене усиновила. І ми там прожили, доки вона не померла, 3 роки, і вернулися назад сюди, на свою родину. Не за що там не хотілося обстати лем по одній причині, що то не нашої. Там рай, звісно, рай для голландців, для всіх приїжджих, коли із їхніх колоній не приїжджає у аеропорт. За 5 хвилин їм виписують голландський паспорт. Вони мають всі повністю права Голландії. Ну, до нас все відносили по-своєму, і тому ми чувствувалися зовсім
1: чужими мало.
2: І чужими, і зовсім в другому статусі, друга каста.
1: Ясно.
2: Там у них 10 каст.
1: Нижа каста.
2: Да. І тому ми приїхали всім заробленим дому і тут відстраювали своє життя. Ну, я ще один такий момент упустив свого дитинства, що коли я ходив по людям, в кожній хижі говорили по-разному. Дуже багато було словаку. мадяри, де я теж осваював язик, німці були. Було дуже много євреїв, в общем, ми жили в самому центрі, довкола нас було всі хижі єврейські. І, звісно, єврейська культура, вони у наших кустах, бо в нас був величезний двір для кінотеатру відведений, і там росли великі корчі. І вони в тих корчах собі зробили театр. А мене попросили, щоб він грав, бо вони будуть співати, танцювати, розказувати щось, а я музикальне супроводження. Ну, був такий дуже інтересний момент, коли я прийшов на очередний театр і йшов з акордеоном і кажу, що так я прийшов, а вони кажуть, а гроші принесись? А туди був вход 10 копійок. Я говорю, так я ж виступав, ну і що? У нас всі платять. Я со сльозами пішов до мами, дому, кажу, мамо, дай мені 10 копійок, бо мене не пущали. Це був їхній бізнес, це був з дитинства вони в тому.
1: Знаково так.
2: Вони мене дуже любили, приглашали до себе. Учив їх дітей грати. Грати на акордеоні, на баяні, на гармошці. От це все в уці і пішло. Моє познання середнянської культури.
1: Сергію, а коли ти почав ангажуватися у російському двіганні?
2: Моя жона раніше, то було діло вникла, бо вона виросла чисто в русинській сім'ї. У них кожний праздник, кожне застолье кончалося, або починалося з гімна Подкарпатської Русі. Всі співали, хто був за столом, і знали так текст. Вона як була як дитина, лем запомнила сись обряд, який у них був все за столом при любому празднестві. Коли вже були мов у Голландії, і там ми мали телевідення, туди було руське телевідення, туди там указали движення на Закарпатті. Що закарпатці хочуть це одокремити, щось таке, такі пішли діла, і все було дуже інтересно. Не нам позирати, а ознакомлюватися. Бо у нас там один цимбор голландець, він ізучав русинський язик. Бо моя жена так перфектно знала, я не дуже. Но він не мог поняти, вудкиму, Закарпаття, Закарпаття. Він говорить, я не знав таке названня у світі Закарпаття. І один раз нас повів у голландську бібліотеку королівську. І там був величезний глобус. Ну, і ми ся обрадували, що вже можеш хоч указати вудкиму. Ми прийшли і знайшли Ужгород і казали вудці. А він туди аж підскочив. Так ви говорите із Підкарпатської Русі. Ми туди в перший раз учули це слово. Це був 91-й рік. Каже, я вас поведу в одну організацію, як ми потім узнали. Це була організація непредставлених народів. Посовітували, так напишіть заяву о тому, що є такий народ русинський, який не признаний. І жона моя написала заяву, що ми такі-то просимо оформити нас як непредставлених народу і організувати таку організацію. Ну і через в 93-му, коли ми все вернули, мося познайомили з Туряницем Іваном Михайловичем, порядніший чоловік. І він розказував, і він каже, що був такий случай. Один раз стояв типу мусорник для бумаг, і він у тому мусорнику увидів заграничний конверт. А це було якраз ответ на то обращення, що ми в Голландії написали усю організацію непредставлених народів. І оттоді зав'язалася у нього і переписка з цю організацією, і так русини були представлені всю організацію. Вони навіть з жупаном, там іще з кимось, пару раз виїжджали на всякі конференції, конгреси у Бельгію.
1: Ви довгий час робили з Іваном Туряницею?
2: Доки він не виїхав у Словакію. Туди у нас якось...
1: Секретарем була даже в нього. Ваша жона була в нього секретарем, місце видить.
2: Неофіційним секретарем була і, як говориться, збирала всякі і документи. Все, що касалося того движення, що виходило.
1: Як ви думаєте, Кібо Туряниця не поїхав, Кібо проти нього туди не зробили оту дуже таку непорядочну акцію, що там, пам'ятаєте, його звинуватили у тому, що він став причиною своєї сили.
2: Це була надумана, чисто надумана акція.
1: Я так думав собі. По-другому двигання Русинського розвивалося.
2: Звісно, він був сильний лідер, а як би це розвивало, я не можу давати такі прогнози, бо він...
1: Радикальний, бо майже дуже... його довели фактично, коли він робить чесно, а проти нього гравуть, і він видить, що результата не буде, ясно, що вони його увели.
2: Не було сплоченої такої команди, яка б все-таки і любила свого лідера. І є у Русину таке: не мішайте ми, я сам ушитко зроблю. А сам не в состоянні, але... У Рокаши мож щось.
1: Біланін мені свій час говорив, що це був файний лідер, але дуже такий, реагував дуже остро на щось, і не так. Але після нього от лідера такого і не появляло. Такий, щоб був і розумний, і чесний у своїх поступках.
2: І тому і мене і тепер виникло таке сочинення: найборусини всієї землі в'єдно в Карпатах. Зійшлися в Рокаши. Це було б весело в компанії таку, а там до мира досягти руков. Всім русинам все у ваших силах. Рудну землю предку сохранить. Ви за мир, за дружбу, за цілунки милим і за радость встріч.
1: Я знав, що на слова Туряниці, бо він писав стихи, бо і співанки поклали були.
2: Да.
1: Можете їх виконати?
2: Слова Івана Михайловича Туряниці, а музика написана по дорозі із Конгресу в Югославію, з Руського Керестура. І по дорозі, доки ми їхали, у моїй голові постійно звучала ця мелодія.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Сергію, я знав, що кроме Туряниці ти поклав на музику іще пару стихів других русинських поетів. Знав, що робив із Романом Піщальником, ну, пару року тому дуже знаменитий наш хлопець.
2: Це була одна із таких дуже інтересних знайомств. До нас прийшов у хижу хлопчик молоденький і каже, що чи не повзяли б істи мої два стиха. Ми ся познайомили, це був Роман Піщальник із Мукачева. Настільки мене заінтригували всі його стихи, що просто пальці самі побіжали по клавіатурі, і буквально в один вечір родилися дві пісні. Одна із таких перших пісень зразу ляглася на музику. Ну, це одна із пісень тих, з якої я починав кожен ранок. Всю пісню проспівував. У капличку

0: Я тимлю, що на одному із фестивалю тут теж заспівав співанку на слова Ромо, вона була щось про імміграцію, ай, або про заробочанство.
1: Це написана пісня тому далекому русину, який пішов в Америку, куди б він не пішов, но в нього є тяга до свого. І про нього все думають, бо дома його все чекать, і гостина, і тот погарчик доброго вина. І я уп'ю.

0: usjade i tuj i zahranicu.
1: Gdje smo spivan kam, kao kazuje što i gdje naši judele mne je i to tim, ta migracija, to zabaranje simej za granicu, potom navernenje suda, tomu što ne možu i tam žeti, тягне дому, хоч умерти дома, дійсно, і тепер вона має актуальне. Кроме Романа, я знав, що ти робив із прощеним Болчухраном. Так,
0: да, це унікальний філософ русинського життя. Угу. Я би його поклав Правда. Рядом з такими, як Духнович і прочими лічностями, бо це був дуже талантливий. Його не тривало просити особу. Він так вмітував із себе своє творчество, а він був багатий в цьому плані. І так це стало, що на одному фестивалі в Мукачеві «Червена ружа» я до нього підійшов з такою просьбою. Кажу, що мучився, бо болись ми колись у Комлушці на фестивалі, на сходинах із Туреницев. І, ну, з великою компанією в Русинську. І там до нас підійшов 90-ручний Пітер Бачі, і запросив нас до себе в пивницю. Оказується, як він розповів, це був потомок тих русину, котрі із Червіньова першим ешелоном 20 вузу були послані Марією Терезією у Югославію.
1: То руський керестор.
0: В руському кересторі. А у нього, у його прадіда, зламалося колесо у возі, і він почав ремонтувати, а отряд, а ешелон пішов далі.
1: Дальше.
0: Ну, і доки він ремонтував, до нього підійшла одна мадярка і принесла йому води випити. І так він ся обстав у Комлувці жити. І сись праправнук тих русинів розказав мені всю історію і каже: «Сергію, напиши ми пісню про мене». А я кажу: «Ну, то добре, але розкази сте написали, буду пробувати». І я ся довгі роки мучив, доки ся не встрітив із Чухраном. Доки йшов з'їзд, він мені вносить готовий текст. «Кіттяшко ти на серцю, у вечері,

У жилахами прибавилося крови, но й сю корчашку уп'ю не до дна, бо завтра, може, прийдуть цимборови на мій погарчик доброго вина. За тих, кого ми любив, любити буду, за то, що не згубив, най не за.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття. На чиї слова русинських поетів ти робив музику?
1: Ну і ще, на жаль, вже прощен була Тамара Кирча. Її отець дуже був великий цимбор з отцем моєї жони. Вони робили в самому началі, після 45-го року, робили в культурі Закарпатської області. Я не знав, чи це слова. Їх приніс мені Михайло Іванович Алмаший. І доки вони пили з жоною кавіль у бесідці, я виніс їм готову музику. Звучить вона так. Летять ластовочки, летять гурі селом,

0: безподобно. Я чув, що вона писала стихи, чуємо, що вона писала байки, басні. Дійсно була така талановита. Ну, а то, що на музику покладено, перший раз чув. І дуже файно, красно дуже. Ну, а ця Леся Адамова, котра живе в Борно, я знав, що ти її
1: здивився. Це талантлива, дуже талантлива. Ну, я ще не дорус до її таланта, чесно говоря. У мене які запроси? У мене запроси 2-3 куплета.
0: А в неї довгі?
1: Максимум, ну, 4, які можеш скомплектувати з чим. Але коли написана ціла поема, ну, і красно написана, файно, по душі і все, я не можу щось викидувати.
0: Ти хочеш?
1: Ну, бо це не мені принадлежить таке право.
0: Ну що, ми поговорили много з тобою, дійсно, це було інтересне життя і файне життя. Файне життя. Ти себе...
1: Та воно і десь, як говориться, надіємося на Бога, що ще дасть можливість.
0: Ну, хоча... я не кажу, що це закарні, кажу,
1: хоча
0: що...
1: Хоча і в мене такий вже возраст.
0: Ні, прекрасний возраст.
1: Хочеться дожити до результату того терпіння русинського, який люди мають, можеш повісти, віками. І терплять, і все ся надіють. В основному нам на Бога ся надіють, бо другого не є.
0: Ну, Бог нас і спасав не раз. Такий маленький народ і ужив, і не асимілювався, нікого це не зробив зробити. Слава Господу, що нас обновило в других державах. Я думав собі, де буде обновлено в нас. Я у свої тисячі, каже, і хочеш це і вчути, і увидіти, коли руси достануть повноправним народом, одним із многих на території Подкарпаття, признаним.
1: Це найвеликої желання дожити, хоча би увидіти радість того народу, який очікує тулькими роками.
0: Ну, дякуємо тобі, Сережка. Дякуємо тобі за творчество твоє. Я думаю, тобі ти ще зробиш дуже багато.
1: Ідь Карпатам осінь,

листя шелестить, май студено встала, в студені вода, тоншуся вчинила у верби коса. Добра блага осінь,

0: Розпещений тезаврус. Чули сте таке, жеби почитач зошалів?
1: Вірте же нянькове малого Мартінка, са таке да що стало.
0: З нічого ніч саму почитач випинав або запинав.
1: На місто А писав Ц, місто Ц писав Ф, світив, блікав, рапчав, хрчав чудними звуками, як
2: «А є по нім», – повів Мартинків отець, кидь му під носом запахло димом, а монітор цілком щорнів. Довго не думав, спакував почитач і давай з ним до оправи. Не мігся начудувати, як му вони цілу годину кликали, жебо собі прийшов пооправений почитач.
1: «Заплисти го? А фунгував?» – невірячо запросив оправаря отець.
2: «Правда же, як інакше? Іде як годинка», – реагував оправар. Не шло му то до голови, але ніч. Подякував, взяв шкатулу з почитачом і побрався домів. І ще між дверями зачув дудрання оправаря.
3: «То судне з люди, вже сам випинать, блікать, харчить, що іші собі не видумають».
2: Мартинків отець порядні заганьбив, але що мав робити? Дома уж вшитки нетерпезливо чекали. Мартинко з мамою і бабою. Ані не дихали, як отець запинав почитач. То ця розсвітив і визирало, вже вшитко є в найліпшім порядку. А так са вшитки одобрали за свою роботу, але Мартинко са скрив за двері і звидаво закукував на вітця. Тот собі весело кльопнув на іконку почитача і чекав. Потім са перед ним отворила пописана таблічка і...
1: «До пекла! До...» – загрішив отець. Був з того на чисто готовий.
2: Він був писателем, а в почитачі мав цінна приповідка, котре уж-уж обіцяв дати до радія, а ту нараз така баламута.
0: «Може, лемхопив да який вірус? Не можеш собі то те приповідки стягнути на дискету?» – хотіла го утішити мама.
1: «А можеш мі повісти як, кеця мі не дасть ніч отворити?» – отбив їй безрадний отець.
2: «Хлопче, хлопче!» «То твій почитач до справди зошалів», – придалася їй баба.
1: «Почитач зошалів? Ей, що інше то може бути? Попсутий не є, вірус не мать, а фунгувати не фунгує», – сконщатував нещасний отець.
0: «Няньку, можу йти к тобі?» – опросив собоязливо його п'ятирічний син Мартинко.
2: «А ти що не спиш? Уж є пізній вечір», – договаряв хлопцевий отець.
0: «Не хоче самі, не розповіж мі приповідку».
2: «Ох, я не знам. От коли мі не йде тот зошалітий почитач, мам в голові вшитко як вигумоване».
0: Но отець наконець приболив і зачав розповідати якраз то ту приповідку, котру іще не мав дописану. Обетанським чортикове тезаврусове, котрий ходив по світі зо своїм камаратом Воробликом. Путуючи країнами, виділи величезну піраміду в Єгипті, кокосові пальми на островах, копу снігу в Руську. Но вся, де прийшли, наробили велику баламуту.
2: Так, наприклад, кицяда хто переходжав попід пальми, зачали му на голову падати кокоси.
1: А то уж є дащо, кидь вам такий орішиско трісне по голові.
2: Їдну паню брали аж до шпиталя. Но тезавруса з того лем сміяв.
1: Він сабар з добрі забавляв, кид са люди поховзли на банановій лупці, кид їм до поливки нападало листя.
0: «Пана Яна, то є але мерзений чортик, а то ніхто не хопив?» – чудувався Мартинко.
2: «Ну, раз то було про тезавруса до справди небезпечне, було то на словенську».
0: «Що?»
2: скричав напнуто хлопець, котрий то ту приповідку переживав, якби то було до справди.
0: «Гей, Вера, гей!»
2: Представ собі, тот малий битанг вошов через облак до єдної кухні. «А що тот там натворив?
1: Všetko porozšmarjoval po zemlji. Miska, ložka, prosypoval muku, cukr.
2: Guto mu iši poskakal po vodovodi i pustil na toto vodu.
0: Na šťastie domiv sa vernula pani domu i skoro chotila vodu zastaviti. Od perestrašenia ani neznala, že naťahujúči ruku na kohutek prechopila tomu malomu betangovej plášť a vin šľup do studenej vody v dresi.
2: Potím vyťahla zátečku z dresu, že by voda odtikala.
1: Tezaurus už by bol pišou do strašeznoj čornoj díry, keby ho nezachránil jeho kamarát Vroblik.
2: Tot ho vzal do dzebaka i vyletil oblakom vonka.
1: A kde ho urobil odnís?
2: Uprosil sa chlopec. Otec pokýval plečami i povil.
1: Dále jem to nedopesal. Popsul sa mi počítač. Ach, škoda,
0: vzdychnul zadumanej Martinko i začal vica peresvičati, že to isto i v jeho počítači je podobný čortek.
2: No otec nevieriaci machnul rukou na postiel na znak, že mať iti spati.
0: Martinkove sa celú subotňu nič snilo o malých čortekách, jak biehajúť po chyžach, vyšmarujúť knižky, horci a ňaňko ich chápať z mucholápkou.
2: Oni sa mu do tváre vysmívali.
4: A nechopíš nás,
0: U nedelenej čas bylo v rodini Martinka jakosť podozrivo ticho. Otec jak obyčajný zapertej u svojej šmykni, ale ani Martinko sa neozýval. Takoj po večeri oboje pišli spati. I mati kolo muža zadrimala, keď zrazu jej zobudil jeho vokrek.
1: Tá, dobrý.
0: Zošmarev paplan i utíkal gu Martinkove.
1: Dobrý, povedzme, že máš pravdu.
0: Ani nedokinčil otec a Martinko veselo uskočil z posteli, že konečne i otec uvieril, že toho čorteka mať v počítači.
1: No, sluchaj, to mi genius. Keď znáš, čo mi nefunguje počítač, povíš mi, čo teper s ním?
4: Bože, ňaňku, to je spesátej. Každá prepovídka musí mať konec, nie?
1: Musíš prepovídku pesáty, jak te zavru späť?
4: Späť?
1: A jak to budú znáti?
4: Ale ňaňku, veď jak charčiť? Budeš pesáti, poka budeš z počítača čuti jeho charčania. Jak stihne, takoj skoro všetko vopneš a bude.
0: Otec toj noči pesav, jak najskorše vladal. Musil sa ponahľati, poka čul charčania počítača, što značilo, že betanskej čortek spiť i vin môže spokojno pesáti prepovídku. Ráno v Martinkovi rodini to vozralo na poriadnu búriu. Mati už prešla na to, že otec v noči kolo ňoj nespal. Jej prísne kroky veľa rivno za mužom. V hlavi sa jej kopili slova od poriadnoj zloste. Už otvorila gambu, že mu vona dasť, naraz jej Martinko predbih prosebnýma slovami.
4: Už je hotová.
0: Jeho straplený, ale šťastlivý ňaňko mu odpovil.
1: Hej, synku. To je super,
0: skričal veselý chlopec.
4: A jak to skinčilo? Što te zavrus? A počítač?
0: Sypal Martinko vopros za voprosom, že mamu vo dveriach išiv se nepustil k slovu.
2: Popozeraj sám, zasmiav sa otec, položil sovi Martinka na kolina i oboje pozerali na počítač, ktorý nevozeral, že by bol popsutej.
1: Všetko je zjaď v poriadku,
2: pojiv spokíno.
1: Mamko, náš ňaňko je geroj,
2: vyholol si v hordo Martinko.
1: Dosť pravdy? A što, že také gerojské zrobil?
2: Zviduje sa mati.
1: Pobil sa s čortiskom?
2: Ale netreb také, Martinku, bo iši naša mama sobi o nás podumať, že sme tež zošalili.
4: Ňaňku, a jakže to čortisko te zavru skinčil?
0: Oprosil sa večer Martinko, keď ho ňaňko prekrval na spania.
1: No, dav jemu poriadnu preúčku. V tým umovadli distal micnú chrypku. Vorobeľ neznal, što s ním, i odnís ho do oblačka jednoho malého divčatka.
2: Ono sa ľubilo hrati s babíkami i vse sobi da što vodumovalo. Keď sa ráno rodičim pochvalilo, že na oblačku našlo živú babku, oni sa len zasmíhali.
1: Tezavrus za to čas spav v ružových hysi pro babík i v polivk, ktorému divčatko každý deň nosilo, až poka sa nevyzdravil
2: і хотів одійти. Дівчатко отім не хотіло ані чути. Йому сажева бабіка любила. Облікала му вшеляко шматки, пробувала калапик. Вера про зломосельного тезавруса то був порядний трест. Тепер саму то вшитко вернуло. Уж ані не знав, як довго був у тій ружовій хисці. Кілько раз го тот малий чоловічок чесав і перекладав. Раз до фотелки, потім на балконик, до постільки ці автічка.
0: Аж одного дня са дівчатко не указало. Лим вечор тезаврус зачув, як мати дівчатка телефонує.
5: «Уж сабар стішить, гей-гей, привеземе її рано».
0: Скоро зрана го дівчатко глядало, плакало, жби своєї живої бабіки нігде не піде. Но мати їй погрозила, же підуть без ньої, а так са наконець стало.
1: «Ура!» – потішився тезаврус, скритий під постілю. «Пішла!»
0: І Шікус почекав, жби собі був цілком істий. Потім са посмілив, викукнув, побігнув у облаку. Позираючи вонка, увітів дітське грізко, но в тім часі там нікого не було. Лемпару вороблів. Тезауруса потішив, же може між ними є його камарад. Втім задув вітор і кус поотворив облачок.
1: «Слава! Гура!» –
0: тішився чортик, же конечні є знову свободний. Одразу са коло нього з'явив його вороблик. Тезаурус му вискочив на хребет, і тот гоніз гет-гет додалека і висока. От того дня са тезаурус у людям ані не приближував.
1: «Ох, то є супер приповідка!»
0: – зашептав заспаваючи Мартинко, обернувся на другий бік і спокійно уснув.
6: Писання і орання. Коли я іще орав, не стати м'я було бути поетом. Коли я уж в люди поетом, не стати м'я на то, бо орію.

0: Jest среда, 24 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 19 червня юнія в першій школі в Новиці з ініціативи ведучого комісії курортної здоров'я, спорту, туристики і промоції Гміни Ущерузьке відбула ще стрича з мешканцями села в справі створення резервату природи. Резерват, котрого пропонувана назва Толемківська Личі, мав би обнімати 200 гектарів лісів меджановичим аліщонами. Присутно на стрича селани виповідали ще рішучо проти створенню резервату. Подібне становисько представили урядника. Проти сутті ж державного ліса, в котрих заряджанню є фрагмент лісів, обнятий плануваним резерватом. Вчора, 23 червня юнія, з ініціативи Регіональної дирекції охорони середовиська в Кракові відбулася кверенда в терені, щоб оцінити пропозицію. Внескодавцем створення резервату є суспільна організація Загальнопольське товариство охорони птахів. Природники звертають увагу, що визначено під резерват терену обнімають лісу о характері пралісів, що суто ж тиска численно-хоронених катунків рослин і звір'ят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцево люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата, посвячена спадковині і сучасній присутності лемків русинів в європейській культурі. Встрічу візьмуть участь представники наукових, культурних чи медіальних середовиськ, які бачувати будуть о достоменності язику і викликах сучасної суспільності лемків. Бесіда токала буде меченчома історичних нашніцтв оселінь, їх влияння на фунгування спільноти гниз, од ослабління переказу язика по географічне розбиття. Експерти думати тіж будуть над ролом медій, едукації і інтернету в підтримуванні культури, а тіж над проблемами, зв'язаними з її фінансуванням і присутністю в публічному просторі. Організатора запросили до бесіди професор Лідею Стефановську, Юрія Старинського, Оксану Грабан-Ніхтанську, Михайла Шумко та Наталію Малецьку-Новак. Дебату модерував буде доктор габілітований Пьотр Маєвський, культурознавча і соціолог з університету СВПС, знавча антропології опору і студій над груповим пам'яттю. Русинський ансамбль «Пульс» в останніх днях брав участь в одном з найбільш престижних міжнародних фольклористичних фестивалів в Європі – «Туна Карневал» та «Ніп Карневал». Подія кожного року громадить найліпші ансамблі з цілого світа і дає простір до презентування традиційної культури, артистичної воміни і будування міжнародних контактів. В тогорічному фестивалі виступили артисти з Бразилії, Болгарії, Польщі, Словаччини чи з Іспанії. Під час конкурсу, котрого рівень був дуже високий, ансамбль «Пульс» запрезентувався винятково успішно. Здобув узнання так публіки, як і професійного журі. Томію вернув з найвищим нагородом фестивалю – «Мучіанош Фестивал Award», признаваним за виняткову артистичну якість і загальний вклад в вартість міжнародного фестивалю. Від 17 серпня августа до 10 вересня септембра в просторах Дому національних меншин в Празі презентувана буде вистава під назвом «Чехословацьке століття в Киргизії». Вистава вказувала буде унікальну історію чехословацьких осадників, котрі перед 100 роками виїхали до тодішньої Совітської Середньої Азії, щоб обрати участь в будуванні нового промислового центру на території нинішньої Киргизії. Окрема увага на виставі посвячена й русинам з Підкарпатської Руси, нинішнього Закарпаття, котрі творили значучу частину чехословацької продукційної кооперативи «Інергельпо», брали участь в будуванні фабрик і інфраструктури. Експозиція перший раз ширше вказує їх історію і мотивації, związано męczeńczymy z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

10 літ, мов горох, при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок нас двох не стало.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.